0: Бул кытымкы нөөбөтчү поезга 40 фут келедиган сомк шекиллик согук саклаш жүк сандыгынын 8 орнотулган болуп, Шинжаңдын үзүм, когун, сүт катарлык өзгече хам жаңы жерсилик маҳсулаттары лык бесилген. Бул түркүм согук саклаш жүк сандыгына Бейдоу Сүнямра дүйнөвий назарат кылыш системасы орнотулган болуп, кеч күндүз амалий вакытта орун белгилеш, ирактан көзөтүп контроль кылыш, жүк сандыгы ичинин температурасы, генераторлор группасынын жүрүшүш ахвалы катарлык салык маалыматтарын дал жайда топлаш, анда бейнормал ахвалдардын автоматтык алдын сигнал бериш иктидарга ээ. Бұнан да, бүтін мұсабыда соғық зәнжерлік тоғышыш үзіліп қалмаслық транспорт үші орны сүріштіргілі болышқы қалпалатлық қылғылы болады. Джонгу төмір елі алайды үйік әшия оброты пай чәклік шіркеті. Джыңжоу механикілік ұсығылық сақлаш пойыз очастекісінің али техники Лео Джәнжүн тоныштырып мұндақ деді. Үйік сандықының ең бір үші Дезил генераторлар группасы ва соотуш генераторлар группасын тәркип тапкан. Уда 150 сааттан артык айлыныш иктидарыга ээ. Жүк сандыгынын умумий температурасы 30 Цельсий градустан 0дан төмөн 30 градускача болгон дайырды контроль кылынды. Төвөнкү кысымдан таатур ийкимли каба өтүшүдөгөн иктидарыга ээ аслалар орнотулгачка эгиздин хаба өтүштүрүп соотуш үнүмүнүн 30% жогору. Соғық қабаның тарқылышы текімі тәкші болыштек үнімге артылды. Бұ, үйік сандықыда ұзын еллік тоғышуш мәзгеледі мал температурасы бәлгіленген қымметтін ешіп кетіш ахвалыны үнімлік кәл қылышымызда түрткілік рол ойнады. Егілінішті, Джонгу төмір ел алайды үйік әшия оброты пай чәклік шіркеті, дөлі төмір елі ең мейбілеріні соғық қалады тез тошуш лингесідіге, нөбетчі поезғы бесілген малларға қарта заказлық әшия оброты мұлазмет әндесісі қолланған. Әмді мал түрі, транспорт көлімі, температураны контрол қылыш тәлпі, ішкі ұштыке жіпсылаштырыш, тұташтырыш шарайы тұқатарлық ектияжларға бірләштіріп, ішіліп чықырылған жайды бейбасты қачылаш, ғолен еді бейбасты еткізіш, сетші орынды бейбасты айырып тәқсімләштің ибарат, әше оброты лайы әсіні түзіп, мал әбәділген жайдан мал тапшырылған жайғычы бейбасты еткізіштің ибарат, бүтін зәнжірлік бір пункт шеклідіке қолай мұлазметін ішқа шырған. Мал сетіп алғыш тарап шіркетінің баш директоры Ле Чинг, дөлі төмір елі ең мейбілерінің соғық қалады тез тошуш лингесідіге нөбетчі поездің елғы селінішінің үрімче ши ән төмір елідіге ең мейбілерінің соғық қалады тошуш вақыт үніміні тәхминен 65% өстіріп, 30% әше оброты тәннарқыны тежеп қалғалықыны білдіріп ұндақ деді. Вақыт жәтті найт юқыр үнімге артылды. Әр күні бір нөбет пойыз қатнап, дәл вақытыды елғы селін ғашқа, үрімчеден ши әнге қатнаштыке саатлық сүрәт, елгіркі сайттек 90 километрден ғазыр, сайттек 120 километрғы юқыр көтірілді. Пойызғы қачылаш көлімі 30 вагондын 55 вагонғы көп әйтілді. Бұл қыл көлемлік тошуш үніміге ән-әнве тошуш ұсолы әргізімі еттелмейді.
1: Станзымыз қабірі. Үрімчі Тияншан Халқара аэропорты 7 айның 16 күні химия санайты экспорт мәсулатыны айрыпылан тоқтыты сүпіста бейвасты назарат қылып қачылаш кәсіпіні тұнжық етін бежерді. Бұның білен аэропорт жүк транспортыны қолайлаштырыш ұсылаты да еңі елгерләш қолығы келді. Шинжан Моерсі Халқара жүк транспорт вакалетчілігі чәкілік шіркеті вакалетчілік қылған бір түркім химия санайыт мәсулаты Сауди Әрәбістанығы экспорт қылынуды. Бұ мәсулатла тәкрар алмаштырып қачылашқы чыдымайды, асан бұзылуды. Жүкні айрыплан тоқтыты сүпіста бейвасты назарат қылып қачылаш еңі әндесісі. Оброт алқысыны ықчамлап, малыны зиянғы ұшыраштын үнімлік сақлап қалды. Әмді таможиндың өткізіш вақтыны зор дәрежеді қысқартты. Шіркетнің кәсіп директоры шу күн тоныштырып мұндақ дейді. Складқы кіргізіп сақлаш, ішкенші қытым қысқы арлықы тошуш, тәкрар қачылаш, түшіріш қатарлық алқыла қысқарды. Айрыплан тоқтыты сүпіста қачылашқа ерім саатлы кетіду. Отыры елді алмаштырыш үнімі 90%-ін көпірек ашты. Бұны ерісал әшия оброты тәннәрхіміз 30%-ке екін төбәлледі. Нөбетте Үрімчі Тияншан халықара аэропортының халықара жүк транспорт линиясы 23 дөлетке тұташты. malını ayırıplan toktutuş süpüsten bir vasıta elip getiş, ayırıportun işki kısmındaki məksus yol arkalık bir vasıta yetküzüş Katarlık nazarat kılıp, tamucundun ötküzüş endiyesine daimli kolunup, yük obrotu vaxtını zor derecede kıskarttı. Altıncı ayda, Xalqara yük transport liniyasında bir ayda toşulgan yük 15 min tonluğu yetip, Boltur kuşu mezgildikiden 66 bütün yüzden 32% köpeydi. Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroportu tamujnisi yük toşunu nazarat kılış başkuruş bölümünün birinci derecelik asaslık becergüçsi Shin Hongliang mündaq dedi. Aeroplanını türkümləb ödü eliş, ciddi toşladığan olaydı yükünü tamujindin ötküzüş tertipini əlalaşdırış arqılaq, aeroplan toxtutuş süpüsta bir vasıtı kaçılaş əndiyisini puxtı qədəmdə umumlaşdırıb, kolaylaşdırış ıslahatının qatlaş dairesini kengaytimiz.
0: Endi partiya bayrağı asası katlamının birinci sepide cevlan kılmaqda sahibimiz boyuca anlatış birimiz. Stansımız xabri. Deniz yüzden 3500 metr egizlikteki Uluqchat nahiyesi Bөрі Тоқай Естің Тарғылық кенті партия баш ячейкісінің шучесі. Кент ахалы комитетінің мөдірі Жар Мәмет Абдурахман көпчілікні кеттекләп, бекар тұрған кердін пайдылынып, әсләлік ез игілікі білін шуғылынып, көп қыл тәдбіріні тән қолынып, Кірім ашырыш жолыны кеңайтып, кәсіплеріні гүлләндіріп, Кірім ашырыш жолыны тепіп шықты. Hazır Tarğılaq kentidəki parniklar yeşillikə bürkəndi. Car Məhəmməd Abdurrahman kənd əhalisi ilə birlikdə köktatların özüş ahvalını təkşirdi. Bu, ilgiri uzun yıl taşlanıb qalğan yer idi. Car Məhəmməd Abdurrahman mundaq dedi. Egizlikdə terliqo yer az, şuna bu yerdə parnik yasab, ammini şikaldada köktat yerib kırımını aşırış imkaniyyətdəgi egi qılmaqçı boldum. Dəsəbki məzgildə kənd məbləq kəmçil boldi. Xeyli köp kent ağlısı, egizlikdiki soğuk moyutta köktat östürəlməzlikdən ənsirdi. Car Məhəmməd Abdurrahman alaqdar tarmaqlarının 400 min yuan özgərtiş məbləğini qolğa gətirib, partiya əzaları kadrlarını yetəkləb, başlamçılıq bilən işləb, siyasətinin paydısı, tarixçilik texnikisi qatarlıqlarını təşviq qılıb düşəndirib, kent əhalilərinin əndisini asta-asta tügətdi. Parnik özgertilgenin gen, köpülgen kent ağlısı öy yeğen çaydı parnik terikçılığı bilen şoğullandı. Paydını kandaq taksimleştin pütüllay, amma kollektif mesleğetleşti. Kent kadri Abdüseyit Turğanbay mındaq dedi. Kent ağlıri parnikti köktat yerip, yel buge yen köktat yerleydiğen bolduk, hem setip kırım kılıp, turmuşni barğan sır yakşılıdı. Car Məhəmməd Abdurrahman çarbıçılıq rayonuda iş qorulışış yolu bir xıllı boluş məsəlisini əl qılış üçün kənd dağalarının iş qorulışış arzusunu dəlcaydı inıqlab, tərbiyələş aparatlar bilən udulışıb, sayahat mülazməti, ailişlər mülazməti, tazılıq, bezəkçilik qatarlıq texniki maharət boyc tərbiyələşini daimlik qanat yaydırdı. O, məvqəni, kəndki su ambarının özgücü soğuk su baylıqı əvzəlikəyi qoyub, egizlik soğuk su beliqi baxmıcılıq türünü başlamçılıq bilən pilallıb, su ambarının tövbən eqini də ölçəmləşkən kölçək olab, qoşun kəndlər bilən birləşib, bərgətlinib, belicanın yetiştiriş bazısı qurub, su məhsulatlar baxmıcılıqıdaki boşluğunu toldurub, kənd kollektifinin kırımını müqüm aşırış üçün yeğen yol açdı. Yakında Car Məhəmməd Abdurrahmanğa məmləkət boyucu münəbbər partiya işləri xizmətçisi deyən nam verildi. Şan şərəf aldı da Car Məhəmməd Abdurrahman yurtdaşlarını turmuşunu barğansır yaxşı ötküzüş giyitəkləşinin ən çoğun arzusu işgəllikini eytib ındaq dedi. Amının turmuşunu yaxşılaş, yezgən tərəqiyyatını tezlətiş, xalqını beytiş işlərini əməli qiliş, biz asasi qatlam kadrlarının ən yaxşı cavab qayğızı.
1: Stansımız qəbiri. 3-cü növbətlik Şinjan Sanji Şərqi Cüngur İxtisaslıqlar Almaşdırış Fəaliyyəti 7-ci ayının 16-cı günü Şinjan Şərqi Cüngur İxtisas Texniki Tərəqiyyat rayonunda ötküzüldü. Yığında Şərqi Cüngur Tərəqiyyat rayonunun 2026-cı illik ixtisaslıqlara ciddi ehtiyaclıq, ixtisaslıqlar qız kəsiblər tizimliki elan qılınıb, əməli qollanıdığan ximiya, tövən boşluq texnikisi və quruluşu, kliniklik meditsina qatarlıq ixtisaslıqlara ciddi ehtiyaclıq, ixtisaslıqlar qız 35 kəsibni qaplığan 12 türlük iş orunu oturğa çıxırılıb, bütün kəsib zənciri tərəqiyyatıdaki o adam işiltiş ehtiyacığa dəlcaydı udullaşdı. Faaliyet yana devlet içindeki danlık ali mekteplerden gelen 6 mütehessiz alim, Şarkı Cungar Terakiyat rayonunun ihtisaslıklarını kabul kılış elçilikiye teklif kılındı. Hem de onlara guanamı tarıkıtıp verildi. Şincan'da şu Koltis İnjinerla Şöyeni, Partiya Baş Yaçıkısının şücesi Tao Çin, ihtisaslıklarını kabul kılış elçilikiye teklif kılındı. O bunlarını bildirdi. Bu yıl 80'deki magister ve doktor evetçiki teyarlı kılıp atımız. İşlep çıkırış liniyasını, ıhtısaslıklarını yetiştiriştiki asaslık can meydanına hakiki aylandırımız. Yakın kıyılardan bu yan Şarkı Cungar, 89 milyon yuandan artık ıhtısaslıklar mukafat yardım pul meblağı acırtıp, emin öy, davalaş, medeniyetten terbiye, istirahat, işlep çıkırış, okutuş, emeli meşrik katarlık cihetlerdi ki, her taraflı mükafalet sistemisini yürüyüşleştirdi. Terakiyat rayonu hem de yukarı katlamlı ıhtısaslıkla, teknik maharet ustası hizmet hanısının 42'ni kurup, Kespi Teknika İhtisas İgistin 600 netçini, Yukri Teknika Maharetlik İhtisas İgistin 200 netçini yetiştirdi. Şarkı Cungar İhtisas Teknik Tarakiyat Rayolluk Teşkilat Bölümünün muavin başlığı Gön Kün bu kıtımki yığında bütün zencirlik ıhtisaslıklarını yöle siyasete ilan kılınıp, bütün vazifeli kırgızlıgen ıhtisaslıkla kız kesiflerdeki doktor, magister, toluk kuruz ıhtisaslıklarına derece ayırıp, aylık ıhtisaslıkla koşumçu pulu, yürüyüşlük ve situviliş yardım pulu tarkıtıladığallıkını büldürüp mündak dedi. İhtisaslıkla, pentechnika, mağarıpni, Organik yugurup, itibar siyasetle arkalık tekhimiköp ıhtısas ikisini Şarkı Cungar'ın tarakiyatıga küş koşuşkı jalıp kılımız.
0: Stansımız muhberi Liu Kay haber kılıdı. Şenjan tibbi daşöy simas ol bolup ötközgen, Şenjan tibbi daşöysi karmakıdaki 4-cü doktorkana, Abdonum rayonluk joğunge doktorkansı ötközüşün üstüge algan, 2026-lık jarahatını davalaş ve tokulumlarını kaydı hasıl kılış boyca, yenlik yardış şemkarlıqı Otra Asya tibbi muhakim yığını 7-cü ayının 17-cü günü ürümçede ötközüldü. Bu kıtımkı muhakim yığını, Jongo Şenjan bilen Otra...

0: aldını elişini tavsiye kılınız. Beden temperaturunuz örlep, çırayınız kızırıp, teriniz kızışsa, bununla koşulup baş kıyış, baş ağrıyış, könlü ilişip mağdur sızlanış, köp terleş katarlık alametler görülse, derhal derizlerini içip hava almaştırıp, ilman su içip, önlüngü bilen peşane koltuk astını sürtüp, temperaturunu tövellidiş teklifini birimiz. Eğer kesellik alametleri körnerlik peseymişse, vaxta da doktorluk görünüş gerek.
1: Аңла ватқанына Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
2: Бұл программаны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың ілгірі сүрішінің әң яқсы олы. Тән сақтықы зор байлық программасы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қансы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қылынды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбұз қылайлы.
3: Адди сағламлық әрекетлері.
0: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, bu sayıbımızda nemişçün barmaq bilen arqı boyun kısmını yenik urğanda baş qeyip köz torlışış alamıdını yaxşılığılı boludu diye məzmun deyikinladı boludu. Bugün köpçülükki tavsiye kıladığan sağlamlıq addi hərkdi baş qeyiş, köz torlışış, köz aldı qaran qoluşış alamıdı körülgende on kolunun töt barmağını birleştirip, arka boyun kısmının dəl otursudun astığı bolğan oranını yenik urup, bunu ta ki arka mına kızganğa kadar 30 sekund davamlaştırış. Başka iş, köz torlışış alamıdı çoğum kan besimi sebeplik bulmaydı. Köpünce vaqtlada boyunun kan bilen təmirlenişi yaxşı bulmaslıqıdan kilip çıkıdı. Arka boyundan omurtka arteriyası kesip ötüp, çoğ mağının arka kısmı ve küçük mağını kan bilen təminleydi. Uzun vaqt beşini tövən salganda, ya ki uxlaş qiyapeti yaxşı bolmaganda, boyun arka muskul topunun ciddileşişi omurtka arteriyasiga besim payda qılıp, kan bilen təminleş yeterlik bolmaslıqını keltürüp çıxırıp, baş qiyiş, köz torlışış, hatta könlü elişişini keltürüp çıxırıdı. Barmaq bilen arka boyunni yenik urganda titreş arqılıq muskullarni boşaştırıp omurtka arteriyasiga bolgan besimini azaytqılı boludu. Şunun bilen bilen titreş yana boyun kan tomur divarıdaki kengeyiş refleksini kozgatıp omurtka arteriyasidaki kan ekimini yaxşılaydı. Meşgulatı mundaq. Mezmut oldurup beşini tövən silip оң қолының төт бармағыны бірләштіріп, арқы мыңа доқысы чаш сызықыдың төвенге қарап, арқы бойының чоң омыртқы пәлісі әтрапығы кәлгенде, бармақның алқыны білән тез әм рейтімлық алда еңік ұрыш керек. Күте, бұ вақны ек тұтқанғы оқшаш еңік болуды. Частотсы секундыға 2-3 қетім 30 секунд давамлышыды. Урып болғандан кейін алған білән арқы бойынны уылап ұстып, андын аста-аста пешіні көтіріш керек. Әгер башқы еш еғір болса, яна чоңқыр нәпәс елішнімі маслаштырыш керек. Бүгін бешіңіз қайғанда кез қылғанда зор-мұзор бәрдашлық бәрмән, яке қалаймықан доры ішмән. Авал арқы бойынны енек ұрын. Bu bir bexatar həm ünümlik bolğan, baş qısmını qan bilan təminləşni ciddi qutquzuş usulu bolub, nəçə 10 sekundla köz aldınız roşəllişidu. Hürmətli radio anlıqıcılar, Төвенде автоном районымыздагы 16 шәһәрнең һава райыдан мәгълүмат бирәбез. Үрүмчедә һава очук.